ja ne kaikki siinä oma peruma ja natkenettelevät sitä. Ja katsomme siis niin paljon teä kuin vähänkin ja lapselle pyykkisen ajalta, missä meillä pukkus ja raun maassa on. Onneksi on just niin, että ainoa pole kotus tämä rännäpringi kuski Polantissa. Belgias ja Bergsvist keskradal või neljapäev koju tagasi jõudma. Selle jooksul taad siis nii palju ära teha, kui päädi võimalik. Kajuks on küll Niina ikka pidevalt ja pidevalt oma roimaga ja peavalutega pärast. Aga jonneks on nüüd pukkusajal tal pisut natukene kergem polnud ja on saanud siiski püsti olla ja natukene paidata, mida natukene vaid just lapparist tublisti aidata kõigi nende promotööde juures. Muidu aga, kui tööks jälle lahti läheb, siis on muidugi kodus väga raske midagi teha, sest tööpäev on ikka võrlemisi pikk. Mina lähen pärast kodut omiku kell 3:07 ja jõuan tagasi õhtu kell 6:30. Oled siis kauniste väsintega ei viitsi enam kodus palju mitte midagi ette võtta. Niina oma proima ja paikustega on ka nii, et tegata tööd puududa ei taha ja läheb siis igasugust äänatega tööle. Ja kui ta siis tööd koju tuleb, siis muidugi ka ei suuda ega ei taha teha mitte midagi teha ega ette võtta. Toits on ka see aasta oma heinapalamikuga üsna päris püsti äänas. Aga no, midagi teha ei ole. On aga siis jumalt vanatud nii palju vanem ja trani, et ta oskab sellest ise aru saada ja püüab siis ka iseendast nii palju üle saada, kui vähegi võimalik. Läks nüüd oma Hollandi reisune kaunis turtsudes ja plätsudes, aga eks me näe, mis suunet ta välja näeb, kui ta tagasi tuleb. Need oleks ju siis ka meie peamised uudised, teistega meil ju paljuksin juhtumas pole.